ura kwa seng halonda mis kwa sati la toho ba milim. Mm-hmm. Tila noho ba kanguro tiko, nebada ka koro, tika isu, apunga stina idani,